شمشم بکشنه یه سوکت سایدیا سوکت سایدیا کانی چی سنیدیا سوکت سایدیا کانی چی سنیدیا ای پرو یاشمی بندار که اونا چیم بچه گتیم گیچی آدریان نین سالوز همی فامیلیا نین فامیلیا لوپس دست لپون سنین همیز اویلوز آدرمو لوپس همی اویلا نین روزا گیندا همی مامی جاکلین گیندا نین همیز ارمانوز که سی کویدن بین نین یا پرونت ساره کن ایلوز سالوز پارا لا فامیلیا Vartaya la linchka tumich de kichka ay bonaria kai programasyon. Dugo shere kishon kai pora kama na sekma tay se vartaya ki kasha ye chika tingi chika ay programasyon de kichka ay bonaria 88.5 FM. Kanguna, kanguna radio. Dugo shere kishon kai programa ariari uya un chimini. Suma tay linchka tumich de kichka ay bonaria 88.5 FM. Luz venia, oyangi, luz ve, luz ve. Papi Patricio, Mami Gladys, Alipuncha, Alipuncha, Sergio, Gilmar, Katy, Shkatengichi, Tony, Yeri, Josué, Alipuncha, Alipuncha, Tuki, Tuki, Yuguna, Shinyadin, Shkatengichi, Shkatengichi, Dios Tiana, Pashkashina, Mama Zoila, Mama Rosa, Yungichichu, Shinyad, Tío Manuel Ricardo, Tía Dorotea, Osmari, Yungichichu, Yungichichu, Alipuncha, Alipuncha, E pandin saludos allá en Canamuelin de Setena. Silvia Alvarado, buen día, padre. Hoy estoy de cumpleaños en Silvia, Silvia Alvarado. Somos padre de Dios. Bendiciacho, Silvita. Y Dios bendice a ti, chocando a mi caína. Cuatro de tres chocan y cuchilla. Cuchilla pasa a caña y Dios en la paz vecina de Kishka. Ay, con allá. Sinami, sinami. Cuchilla, cuchilla. WhatsApp, como aquí, que se cachunguiche. WhatsApp, sinalla, somos padre. Alipuncha, alipuncha, tupi tupi, ay di buona, rinchisha, ay di scatenici, kai programmazione, nasha manga, ma io ci mira, io manga.